0: Åh, men synes jo, at det dårligt. Af mig er søn viken, og... Ej, men skabben, jeg kommer med hånd op skidt, så er ir, på mig så kun fast.
1: Og søn i et konon.

er vegan. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostum vegan, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Sitt i saft mat. Greier det støven av.